بینی پهیت آرو پر هیتن لب سنگوتو سپ ارین دمو هاما نو هندا جری بی پر پتر هندوها اورا کو موسیقا پو ارمیکنا اوی کمی با اکوشه مو اکانون